807-907. Oye, Hepa Plus, Pavini Plus Moso, Orokodo, Wanje. Dr. Mda Jimena Kwabo. Dia Soka Kri, Dia Soka Kri.